Mat der Entwicklung vum Free Jazz konnte Miles Davis awer neich du fenken. Neiwier gi Gesicht anweist eng nei Grupp och nei musikalisch Ideen. Eng Grupp mat Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams a mich spéi doch nach Wayne Shorter. De Nec plus Ultra vum Jazz war bei Jenin. Wat Jazzpuristen awer Barrikade gedriwet huet, mit dat war de Miles Davis egal, hien huet Jazz mat Rock vum Jimi Hendrix am Empfang vum James Brown fusionéiert. De Miles Davis huet de Fusion Jazz erfond, an de Miles Davis stung do nes am Mëttelpunkt. An den 1970er Joren huet de Miles Davis och afrikanisch an indisch Musik mat hiren typischen Instrumenter mat as eng musikalisch Vision abezun. Mit Verkaufszuele sinn zirickgangen an de Miles Davis gouf krank, an engem Moos, dat de keng Musik mi kont machen. Erich 1980 springt den eseng Plagge raus, The Man with a Horn, an dene Joren gedocht Relationun vun Jazz a Rock ëmmer mi intensiv. De 26. Juli 1991 spielte Miles Davis e Konzert op der Freiliichtbühne um Festival zu Volz. De lächte Konzert war dun de 25. August zu Hollywood. An dem Davis Servier Cannibal vun dem Konzert vum 25. August 1991 as um Album Live Around the World vun 1996 ze heieren.

Ugang September 1991 leiste Miles Davis sech an engem Spidol en Asichen, kritt awer ka Medi mam Doktor a mëcht op sinnen hire Schlach. Den 21. September 1991 hëll d'Famill Decisioun, mat de liewensohalenden Demarchen opzehalen. De Miles Davis stirft. Wat awer bis haut bliewen ass si Rümmeren iwwer eng méiglech AIDS-Krankheet vu Miles Davis, méi dat sinn eben ëmmer Rümmeren. De Miles Davis war u sech sehr ganz musikalisch d'Liewe lang op der sichen umrichtete Sound. De Miles Davis huet den Jazz net nemmen E-Moll revolutionéiert, méi op man seng Dosemol. A wat vu Miles Davis bleibt, dass das hier in de Musiker ass, den eis geléiert huet, dat Trou, d'Stëll tëschen zwee Téin, heianst du méi herders wie de brutalsten Tone.

Stuers Amerikaner en Chapel Roan mat hirem Song Good Luck Babe an dat um 21 Minuten bis Ning Lugleich an 3,5 Minute ass Nerik Ewald umtür. Den huet mat engem Ohrenzeige geschwert, nämlich iwwer d'Explosioun haut op dem Dach 54 Joer am Paffenderläng. Zolid-Explosioun war dat, demut. Musikalisch bis doiner gëtt na Rappes vun Chicago, an zwar vun der Sängerin oder Musikerin Tasha, an déi ass heile um Rendezvous mat hirem Song passt richtig gut Summer.

Lo ganz geschwënder Lausstrmmer an eisen Sample vun der Woche ran, den gëtt natierlech präsentéiert vum Bobby Bierles, dat direkt no Coldplay a Speed of Sound.

Ufang vun den Nonscher hollen de Prodigy de Sampler katapultéieren im Antwavewelt mat Out of Space, eng explosiv Mëchung aus Breakbeats an Dub Vibes.

Musik vun de Stereo MCs ha Féel 4-2 Di Lausstat Radio 100,7. Hallo direkt kommen an River Bei eng Dam die Geschwinnerem zu Lützeburg wert sinn. Fir d'lacht waren englisch 2018 wann ech beschwunnet ieren. Am Atelier han lokendet an trokale Schwäze vum Courtney Burnett. Gëtt lo direkt op d'Ouren, dat mat zu Wonder.

Usech Choreografin si huet fir Janet Jackson ewéi och fir Los Angeles Lakers Basketball-Ekipp als Cheerleader choreografiert, gëtt 1988 essen Paula Abdul iwwer nuecht e Popstar. Straight Up ass hiren Signature-Hit vun hirem Debütalbum Forever Your Girl. Den schwarz-weiße Video fir de Song ass och an den Annalen vun der MTV-Musiksgeschicht. Mei, wann e mir gesot hat, lauschter Tom, du wärs am Lauf vun denger Time-Flies-Emission zweimal Paula Abdul spielen, dann hättest de Mënsch fir verreckt erklärt. Bon, los si ma awer do u komm. Firum Abdul war mat Erasure den Vince Clarke schon eng drittkeier mat am Programm. No Depeche Mode an Yazoo narremol mat der LGBTQ-Hymne A Little Respect, die gleichzeitig tanzbar a berehrend ass. Mam Andy Bell und den Vocals verwonnert dat keen. Man aberehrend doof je awer nach méi dreivend, geht et bei de nächste weiter. Bei de Belsch vun Front de 4-2, déi hei elo so gut Deitsch sangen.

Am Programm vun Time Fleisele justen Saxophonist an Flötist Henry Threadgill vun Chicago mat Musik vu engem erdernachtzeger Album Easily Slip Into Another World. Den Avantgardist Threadgill huet sech virun neicht an nie verschloss. Wéi die lächt Minute gewissen hun. Ma mam Opener I Can't Wait Till I Get Home interpretéiert hien as eng Matmusiker e Steck vum Olu Dara, hanner dem sech de Pap vum Nasir Jones verstoppt. De Nas. Ja, d'Felder seng kleng, alt nie seng keier. De Threadgill krut firun seng Joer vun Haut 2026 ausgesinn, e Pulitzerpreis 2016. Eppes wat net eso dacks geschid ass fir Avantgarde, Jazzmusiker a Musikerinnen. In anderen Herr, deet sech intellektuell och nie firun Apps verschloss huet, ass den Arthur Lindsay.

Anum Theo Schumann Matutila kommmer bei bësse Fang vum Jackie Lee an segem Steck de Chicken.